appen NRK Radio.

0: En podcast fra NRK.
1: I dag skal statsministeren I en høring om Epstein-saken på Stortinget, og det særlig et spørsmål som blir viktig.
2: Trondheim kommune har startet opp et drop-in-tilbud for mental helse, og Dora the Explorer kan gjøre at Lea Ben ikke får ta patent på merket sitt.
1: Alt dette kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som ligger klar I appen NRK Radio.

0: Synger Sara Larsson, det endelig morgen, du hører på med meg, Abel. Last With You, synger Adrian, og straks så det Rudimentos in These Days, og så det en liten nyhetsoppdatering. Aller først ut så det Alex Warren og hans vakre stemme, og ikke minst låt hans Ordinary på MP3.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Same again for love, synger Dagny Camela, creme de la creme. Før de får de låtene, skal du få litt av nyhetsoppdatering.
2: Og vi starter her hjemme I Norge.
0: Rasmus Halvorsen.
2: I dag så skal statsminister Jonas Gahr Støre møte til en kontrollhøring om Epstein-saken på Stortinget. For mens Støre var utenriksminister mellom 2005 og 2009, så økte pengestøtten fra den norske stat til tankesmien International Peace Institute betydelig. Og denne tankesmien ble ledet av den tidligere norske diplomaten Terje Rød Larsen, som hadde omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Støre fikk også spørsmål om disse pengene tilbake I februar I det første intervjuet om norske Epstein-forbindelser.
3: Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det helt mulig å påpeke, sikkert påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det det vi må svare på. Jeg har I hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
2: Høringen på Stortinget starter klokken 10:45 I dag, og lederen for kontrollkomiteen, Per-Willy Amundsen, sier han forventer klare og tydelige svar fra statsministeren. Minst en person drept og tre skadet etter et russisk luftangrep mot Kyiv-regionen I Ukraina natt til onsdag. Det opplyser guvernøren der. Angrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler. Og Russland har nå angrepet den ukrainske hovedstaden flere netter på rad. Og så litt andre nyheter til slutt. Dora The Explorer kan gjøre at Lea Ben ikke får lov til å ta patent på merket sitt, det melder TV2. Dora, skrevet D-O-R-A-H, punktum, selger blant annet hudpleie og sminke, og Ben har sendt inn en søknad til patentstyret om å ha enerett på å bruke dette navnet kommersielt. Men de sier at det ikke har noe å si at navnene til merket og til karakteren staves ulikt når de uttales helt likt. Ben har ikke kommentert saken selv, men advokaten hennes sier at det ikke noen fare for at noen kommer til å blande de to navnene. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Det fortsatt meg, og takk til NRK Nyheter som ga oss litt nyhetsoppdatering. Vi skal henge sammen I to timer til. Vi basen synger Stella Lefty, og så kjennelig Sia først ut. Lyden av Bodse Kamelen, Creme de la Creme.

Elsker å ta en Stella Left I sin Boston her I endelig morgen. Disturbed låta til godeste artisten, og låta heter The Sound of Silence først ut.

Sound of Silence, Cyril remix på MP3 Madden sin Golden Light og Blackie Venneløs to låter artister vi får I løpet av neste 6 minuttene aller først ut Sarah Lund More Money More Problems på MP3

Henger Blackie på MP3. Vi hører lyden av Ray akkurat nå. Where is my husband? First starving, Helly Steinfeld. Og etter det, Cat's Eye på MP3.

0: podcast fra NRK.
1: I dag skal statsministeren I en høring om Epstein-saken på Stortinget, og det særlig et spørsmål som blir viktig.
2: Trondheim kommune har startet opp et drop-in-tilbud for mental helse, og Dora the Explorer kan gjøre at Lea Ben ikke får ta patent på merket sitt.
1: Alt dette kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som ligger klar I appen NRK Radio.

0: mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Lyden av Victor Andin og Marsjan og Annika får du på MP3 veldig straks. Først ut her i Tandies oppdatering.
2: Og det skal handle om at statsministeren skal svare om Epstein i dag.
0: Rasmus Halvorsen.
3: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får.
2: Det sier politisk kommentator i Dagens Næringsliv, Fridtjof Jacobsen. I dag så skal statsminister Jonas Gahr Støre møte til en kontrollhøring om Epstein-saken på Stortinget. Mens han var utenriksminister mellom 2005 og 2009, så økte pengestøtten fra den norske stat til tankesmien International Peace Institute betydelig. IPI ble ledet av den tidligere norske diplomaten Terje Røe Larsen, som hadde omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Dagens Næringsliv avdekket denne bindingen til Epstein i 2019, og Jacobsen er spent på hvilke spørsmål Støre får i dag.
3: Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hvordan har egentlig kulturen vært i Utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkelte interesse og så videre. Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke.
2: Og Trondheim kommune har startet opp et drop-in-tilbud der folk kan få hjelp med sin mentale helse på dagen. Alle som jobber der er psykologer eller sosionomer med kompetanse innen rusomsorg og psykiske lidelser. Ingunn Bjørnseth jobber der som psykolog, og hun sier at det er et bredt tilbud hvor man kan komme og få hjelp, enten det gjelder rus, vold i nære relasjoner eller mental helse.
4: Folk skal få hjelp når de kommer hit, så om man på en måte har vært plaget i bare noen få uker og kjenner på at ting er litt tyngre, eller at man har hatt problem over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her sånn.
2: Og dette tilbudet er da i Fjordgata i Trondheim, og du kan finne mer informasjon og åpningstider inne på nettsiden til Trondheim kommune. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og alltid der du er
5: i appen NRK Radio.
1: Hello!
0: Abel Tesfaye.
1: Yes, sir. Det er fortsatt meg som henger med deg denne flotte onsdagsmorgen. Straks skal vi til en som danser på parketten. Når det kommer til skal vi danse, nemlig Victoria Nadine sammen med Kygo Kanger i natt. Først ut da. Alone part 2.
0: Today.

Jeg låter til Alan Walker og Ava Max sammen, synger Marsjene og Annika. Det et norsk-dansk samarbeid som vi får i løpet av neste tre minuttene. Aller først ut så det lyden av Victoria Nadine og Kygo, og deres Can't Get Enough.

Sammen synger duoen Marstein og Annika. Vi hører straks Peaches, Justin Bieber, Daniel Caesar og Givian på MP3 nå. Skal vi bli full og fin? Håper du bare fin. Klokken tross alt kun kvart over åtte. Full, det kan vi gjøre om tre dager.

endelig i morgen. Mandag til fredag fra 6:30. We can get it started, let's go. MP3. Fri fra alt og ingen. Til ingen. Jeg tror jeg

Fri er låta deres Sweet Boys her i endelig morgen. Pink Panthers og Sara Larsson har låta deres States her om tre min, og så videre skal vi henge med både Kaino og Alex Warren først ut.

States er Pink Panthers og Sara Larsson Fever Dream er noten til Alex Warren og så skal vi ha et liten øyeblikk eller høydepunkt heter det vel fra Godse Martin og klubben på MP3 aller først ut så det lyden av Kaino og deres Monument

trend du hatar singer Nordia KKV på MP3. Blink Twice singer Shabuzi og Miles Smith. For slutt er det lyden av Calvin Harris sammen med godgjengen, vet du, der med Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean, og deres klassiker

0: En podcast fra NRK.
1: I dag skal statsministeren I en høring om Epstein-saken på Stortinget, og det særlig et spørsmål som blir viktig.
2: Trondheim kommune har startet opp et drop-in-tilbud for mental helse, og Dora the Explorer kan gjøre at Lea Behn ikke får ta patent på merket sitt.
1: Alt dette kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som ligger klar I appen NRK Radio.

Var hans I Like Me Better. Hei, DJ Tungvåg og Liamo sin låt som siste låt ut her I dag. Først ut da, Nicole Kidman, Adele. Her igjen I morgen, og med det

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter nord i Afrika.
0: Rasmus Halvorsen.
1: I dag det 2 måneder siden en stor migrantgruppe på 80 000 mennesker tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta. De tok seg inn fra Marokko, og man antar at 140 mennesker døde på marokkansk og spansk side da de forsøkte å ta seg inn. Ifølge myndighetene i Ceuta så fortsatt 10 000 migranter igjen i området. De fleste av de marokkanske menn som ikke har store sjanser for å få opphold, mens for andre så det muligheter, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Og det veldig mange ulike skjebner, ulike historier. Noen vil ha en rimelig sjanse til å bli værende i Spania, bli værende i Europa. Det en mindre året, som det ganske mange av, som spesielt beskyttet. Det en leir med kvinner og barn. Det LHBT-gruppen.
1: Det blir ikke streik i barnehagen i landet. Det kommer etter at private barnehagers landsforbund ble enige med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta sent i går kveld. 1100 ansatte ville bli tatt ut i streik dersom partene ikke hadde blitt enige. Og direktøren i forbundet sier de glade for at de klarte å unngå en konflikt som ville ha rammet en uskyldig tredjepart. 4 av 10 personer i verden utsettes for farlige nivåer av ozon, det viser en ny rapport fra EU, melder nyhetsbyrået TT. Når denne gassen dannes nærmere bakken, den helseskadelig og kan føre til problemer med pusten og hjerte- og karsystemet. Den europeiske miljømyndigheten EEA sier at ozon kan føre til 60 000 for tidlige dødsfall i Europa hvert år. Europa har nemlig jobbet med å få ned ozonforurensningen, men blant annet varmebølger og skogbranner har gjort at det ikke noe mindre ozon nå enn før. Og nyheten på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: P3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om en migrantkrise.
0: Rasmus Halvorsen.
1: I dag er det 2 måneder siden den store migrantgruppen på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta. Man regner med at 140 mennesker omkom på marokkansk og spansk side da de forsøkte å ta seg inn. Minst 10 000 migranter er fortsatt i Ceuta ifølge spanske myndigheter. Og flere EU-land har gått hardt ut mot Spania, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtigbehandling og sendes ut. Og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spania har brutt intensjonen.
1: Mange av riksveiene i Norge er fortsatt så smale at 2 biler ikke kan kjøre forbi hverandre. Allerede i 2008 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsning hvor det skulle bli flere veier med gul stripe og dermed 2 kjørefelt. Men fortsatt så er det godt over 100 mil med norske riksveier for smale til å ha gul stripe, ifølge Statens vegvesen. Martin Bjørkau i Lastebileierforbundet mener politikerne og veivesenet må ta grep.
3: De må på plass penger, og de må prioritere Europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjektene de har, både Østafø og Sørafø.
1: Og akkurat nå så er det en høring om Epstein-saken på Stortinget. Der skal flere personer innen norsk politikk svare på sine forbindelser til saken rundt det nå avdøde overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. Nå er tidligere utviklingsminister Erik Solheim inne, og blant annet så skal statsminister Jonas Gahr Støre inn 11:15. Og du kan følge hele høringen inne på nrk.no. Og nyhetene de fikk du av Rasmus Halvorsen.

jeg skal holde med selskap frem til klokka to I dag. Vi skal høre masse, masse god musikk de neste tre timene. Straks så får du låta Medusa av Cameron Whitcomb. For en tid så skal vi kose oss med Sed og Alessia Cara og låta Stay.

Creed High. Ja, det var Cameron Whitcomb med låta Medusa på en onsdag, det siste dagen i september I dag faktisk. Det vil si at nå tror jeg ingen kan påstå at det sensommer lenger. Kanskje bortsett fra oss I Bergen, for her I Bergen det nemlig meldt hele 24 grader og strålende sol utover kvelden. Så det kan man bare glede seg til, siste dagen av det som man kan drøye seg til å kalle sensommer, vil jeg si. Og denne onsdagen her så skal jeg holde deg med selskap her på MP3 frem til klokka blir to, og det skal straks handle om en artist som nok en gang skal prøve seg på lerretet. Prøve seg som skuespiller igjen, nå veldig spent på. Før det så kjører vi litt mer musikk, og du skal få Karina Dahl og Sade King med låta Cowboyhatten.

Selena Gomez og Marshmello med låta Wolves fikk du her på MP3. Og Selena Gomez har jo prøvd seg litt som skuespiller de siste årene, og hun ikke den eneste artisten som jonglerer begge delene. Fordi nå har det nettopp blitt annonsert at Sabrina Carpenter skal prøve seg på det store lerretet igjen I en biopic om Fred Astaire, sammen med Tom Holland og Margaret Qualley. Og Margaret Qualley, hun har jo nettopp vært aktuell med filmen The Dog Stars, selv om jeg kjenner jo best fra en Netflix-serie som heter Made. Jeg vet ikke om det så mange som har sett den. Den vil jeg virkelig, virkelig anbefale hvis du ikke har sett den enda. Det jeg likevel mest spent på, det Sabrina Carpenter sin retur til lærhetet, fordi jeg har ikke sett hun I noen ting, tror jeg, siden Girl Meets World, eller The Hate U Give, kanskje. Hun hadde jo en liten birolle der, eller ja, hun hadde en birolle der, men det jo, den tror jeg kom ut I 2018, så det begynner jo å bli et par år siden, altså det her jeg gleder meg veldig til den her filmen her, selv om jeg skal være så ærlig og si at jeg visste ikke hvem Fred Astaire var før, jeg vet ikke engang om jeg uttaler det riktig, jeg tenker meg om, var før jeg leste om at Sabrina Carpenter og Tom Holland og Margaret Qualley skulle spille hovedrollene I en film om han, men det her altså en biopic, og det føler jeg USA veldig god på, de har biopic som alle kjente folk de noen gang har hatt, og det synes jeg Norge kan bli bedre på, eneste vi har som kvalifiserer kanskje som biopics, det gjør jo ikke det heller engang, vet du, jo sånn krigsfilmer om som nummer 24 og Max Manus, kunne ikke vi fått en biopic om Aha for eksempel, eller India Bay En sånn Mamma Mia-style film om bare med sangene til Aha Det ønsker jeg meg Og jeg tenker siden det har vært så mye snakk om Sabrina Carpenter Så må vi nesten høre litt av musikken henne så Du får det her med låta Manchild

det var Eva Max med låta Sweet But Psycho. Den kom ut I 2018 og faktisk fortsatt hennes mest hørte låt. Og vi skal bevege oss fra amerikanske Eva Max litt nærmere Norge. For neste låt, den fra en finlandssvensk humorgruppe og var Sveriges Eurovision-bidrag for, eller I 2025. Hvor den endte på en fjerdeplass, og jeg har tatt meg friheten til å lese opp en oversettelse her av vers nummer 2 I låta. Held på vann og mer damp nå. Tikk, tikk, takk. Hvor lenge orker du? 90 grader, vi nesten der. Satan, det varmt her inne.

Astu av den finlandssvenske gruppa Kai. Og mitt oppmerksomhetsspenn, eller attention span, hvis du vil. Det blir jo dårligere og dårligere. Som de aller fleste kanskje merker litt til hos seg selv også. Likevel så har jeg en ting, og det så enkelt og så I hermetegn gammeldags, som kan holde meg underholdt I timesvis. Og det så enkelt som å legge kabal. Jep, jeg på flyplassen og kjeder meg, da legger jeg kabal. Vi sitter rundt bordet på hytta og prater, da legger jeg kabal. Sitter på restaurant I syden og venter på mat, ja, da legger jeg kabal da også. Gi meg en kortstokk, så kan jeg underholdes veldig, veldig lenge. Og kan tro min glede når jeg var på trening forrige uke og skulle bare gå litt på mølla til slutt, få inn dagens siste skritt og bare riste meg økta. Det går to minutter, og jeg kjeder meg. Musikken hitter ikke, lydbok hitter ikke, jeg prøver å people watch ut vinduet, ingenting funker, jeg kjeder meg. Og så begynner jeg å se meg rundt I rommet, da, se på skjermen på tredjemølla, og der ser jeg noe helt nydelig. Solitaire. Ja, de har kabal. De har kabal på tredjemølla. Det har jeg aldri sett før, og nå kan jeg at jeg ikke har sett så nøye på skjermen før. Men det var bare... Helt nydelig. Det var, altså, vipp så hadde jeg gått I 40 minutter, og bare petition for å få kabal inn I alle kjedelige aktiviteter.

Så kanskje Taylor bare må ansette han for å begynne å skrive sangtekster rett og slett, fordi at jeg synes det var skremmende likt, altså det jo ikke ordrett likt, men det var viben kan man vel si var ganske lik, og selv om Patient Zero kanskje ikke fikk den varmeste mottakelsen, så har dama heldigvis mange andre gode sanger, blant annet en av dem som heter Opelite. Den får du her.

turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah. Og jeg lurer på, det egentlig greit å klappe på kino? Fordi på fredag så snakket jeg om at jeg skulle se Avengers Endgame Encore, som jeg kalte den, men jeg har lært at det heter Encore nå da. Så jeg var også Avengers Endgame Encore på lørdag. Og det her jo en film som originalt kom ut I 2019. Det sju år siden. Så de aller fleste, de vet hva som skjer. Og jeg skjønner at I 2019 så var det her liksom, det var the happening. Alt holdt pusten, ventet I spenning. Hvordan skulle det her gå? Og filmen har jo sine spennende twists and turns, så overtenning I kinosalen på det tidspunktet, det kan jeg forstå. Jeg sliter mer med å sitte på kino nå, sju år senere, og høre det her. Fordi det her skjedde nemlig på hvert eneste av de I hermetegn store øyeblikkene I filmen. Og det gjør så vondt at den applausen så størselig også. Det ingen som blir med. Jeg vil også si, siden jeg klager veldig mye på kinoetikettet og folk som bruker telefon underveis og så videre, at det her klippet her tatt under end credits. Fordi Marvel jo kjent for å ha flere småsnutter eller teaser etter filmen sin slutt som går mellom end creditsene på filmen. Så jeg tok opp telefonen under rulleteksten. Og likevel, det her representativ altså, for hvordan det hørtes ut gjennom resten av filmen også. Og det ble litt bedre på slutten, fordi etter siste end credit så hørtes det sånn her ut. Selv om det høres bedre ut der, så fikk jeg litt vondt I sjela. Altså, det føles litt som om at folk klapper når flyet lander. Jeg vet ikke. Jeg ikke helt solgt. Jeg ikke det, altså.

det var Street Boys med låta Mot deg. Den kom på debutalbumet deres Fri og kom ut I 2026. Og vi skal videre til en gruppe som har vurdert navnene J3, Sons of Jonas og The Jonas Trio. For de heldigvis landet på navnet Jonas Brother. Jonas Brother, faktisk Jonas Brothers. Og du får den her med låta Sucker.

Ja, det var Jonas Brothers med låta Sucker. Og før det så fikk du Street Boys med låta Mot deg. Og en av Street Boysa, det skal det handle om straks. Kjendisnader. Dove Cameron og Damiano David har gifta seg, og de ser helt nydelig ut, og jeg henger meg opp I en liten ting. Gjør minimalistiske brudebuketter et comeback? For jeg har jobbet I blomsterbutikk I veldig, veldig mange år av livet mitt, og den brudebuketten Dove Cameron har, den veldig annerledes fra veldig mange av dem jeg har sett og laget, for hun har nemlig en nydelig og veldig enkel bukett med bare hvite kala-lilja, og så et blondebånd rundt, så kanskje minimalistiske brudebuketter gjør et lite comeback. De så begge to helt nydelig ut. Og det virker som love is in the air, fordi det florerer av rykta om at Lea Ben har finnet sin utkårende. Neida, eller jo, kanskje. For det ryktes en romanse mellom Ben og Justin Hamar, kjent blant annet fra gruppa Street Boys. Og de her ryktene blusser opp etter Skal vi danse-premieren på lørdag, fordi han ble sett I publikum. Og blant annet sa det at han var på grunn av Lea, men ville ikke utgitt noe om relasjonen deres. Det var alt jeg hadde med fra kjendisverden den dagen her. No!

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Ja, det stemmer. Straks får du These Days av Rudimental, Jesclyn Macklemore og Dan Kaplan her på MP3.
2: Og vi starter med statsministeren.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier det ikke ukultur i utenriksdepartementet. Han nå på høring i Stortinget fordi han var utenriksminister mellom 2005 og 2009. I den tiden så økte pengestøtten fra staten til tankesmia International Peace Institute. IPI ble ledet av den tidligere norske diplomaten Terje Rød-Larsen, som hadde mye kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Dette sa Støre under høringen.
3: Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn.
2: Støre sier at de hadde positive erfaringer med IPI, som gjorde at de inngikk nye avtaler med dem, som igjen førte til at IPI fikk mer penger. Både kaptein og losen, altså en veiviser på det norske skipet Misje Verde, dømt etter båtulykka utenfor Kjørn i Sverige i sommer. En liten fritidsbåt med en familie på fire ombord ble påkjørt av frakteskipet. En mor og hennes datter døde i ulykka. Kaptein og losen dømt for uaktsomt drap. Det betyr egentlig at man ved å være uforsiktig har gjort at noen døde. De ble også dømt for uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De begge nekte straffskyld. De siste amerikanske soldatene har nå forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte lederen deres, Saddam Hussein. Det bekrefter Pentagon. Denne tilbaketrekningen ble avtalt mellom irakiske myndigheter og Joe Biden i 2024, og nå gjennomført av Donald Trump. Invasjonen i 2003 førte til kaos i Irak, og at den islamistiske terrorgruppa IS så dagens lys. 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av disse årene, mens hele 300.000 irakere har mistet livet. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
4: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
4: i appen NRK Radio.
1: Og klokka den har blitt 11:55 plutselig, og jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap fram til klokka to. Vi skal høre masse, masse god musikk, og vi starter med These Days av Rudimental, Jesclyn Macklemore og Dan Kaplan. Så da det bare å kose seg.
5: Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Den svenske popdronninga Sara Larsson med låta Lush Life. Har et ganske sterkt konkurranseinstinkt, og hvis du som meg, så tror jeg det her helt perfekt for deg. Fordi hver dag så vi en gjeng på jobb som konkurrerer en quiz som heter Fem Kjappe, som veldig, veldig gøy. Noen gang spørsmålene veldig vanskelig, noen ganger litt lett, som regel sånn midt på treet. Og jeg har tatt med en av forrige ukes Fem Kjappe, som jeg synes var ganske kreativ. Og tema, det alt som ringer, og du skal få nå alle fem spørsmålene på rappen, og så får du fasiten etter kun en låt. Så her det bare å gjøre seg klar. Første spørsmål hva heter klokkeren i Notre Dame i Victor Hugos roman? Ja, klokkeren i Notre Dame, navnet på han. Spørsmål nummer to, hvilken finsk mobilprodusent gjorde et utdrag fra gitarstykket Grand Vals, eller Grand Vales, litt usikker, til en av verdens mest kjente ringetoner? Her skal vi altså fram til en finsk mobilprodusent. Spørsmål nummer tre, hvilket australsk rockeband står bak Hell's Bells fra albumet Back in Black? Ok, unnskyld, det var en veldig dårlig impression. Og spørsmål nummer fire, nesten ferdig nå. Gongongen markerer slutten på en runde. Hvor mange minutter varer en runde i seniorboxing etter World Boxings regler? Og sist men ikke minst, hvilket bilmerke har fire sammenkoblede ringer som symbol til minne om sammenslåingen av fire bilprodusenter? Det var altså dagens fem kjappe fra meg. Og nå får du en låt her på å

det var den ene låta du hadde på deg til å tenke over quiz-svarene dine. Og hvis du tuner inn akkurat nå, så har vi hatt en liten fem kjappe her, og fasiten, den kommer altså nå. Første spørsmål var, hva heter klokken i Notre Dame i Victor Hugos roman? Det var selvfølgelig Quasimodo, ikke Augustus som jeg prøvde meg på, det var feil. Og så var spørsmålet nummer to, hvilken finsk mobilprodusent gjorde et utdrag fra gitarstykket Grand Vals til en av verdens mest kjente ringetoner? Det var altså Nokia. Og nummer tre, hvilket australske rockeband står bak Hell's Bells fra albumet Back in Black? Ja, det var AC/DC. Og så nummer fire over halvveis nå. Gongongen markerer slutten på en runde. Hvor mange minutter varer en runde i seniorboxing etter World Boxings regler? Og her synes jeg, når jeg tok den quizen her, så var den veldig spesifikt på at man måtte skrive faktisk minutter, og du må skrive tallet ut i bokstaver. Så jeg fikk jo selvfølgelig ikke riktig. Ikke fordi jeg ikke hadde riktig svar, fordi riktig svar det 3 minutter. Jeg foreslo 8. Jeg var helt på villspor der. Og nummer 5 og siste spørsmål. Hvilket bilmerke har 4 sammenkoblede ringer som symbol til minne om sammenslåingen av 4 bilprodusenter? Og det her var Audi. Kanskje fikk du alle rett, kanskje fikk du ingen rett. Uansett så får du masse musikk her på MP3. Og vi fortsetter med Ariana Grande og We Can't Be Friends.

French Montana har fått med seg Swali på den hitten her fra 2017. Låta den heter Unforgettable, og du fikk den her på MP3. Hvor vi skal fortsette med litt artistsamarbeid, for vi skal nemlig høre låta Honey. Og her må man holde tunga rett I munnen, for det ikke bare en artist, det fire. Det Levi, Akin, Roy Woods og Holly Abadi.

Hani, og du fikk den her på MP3, hvor vi skal videre til en norsk gruppe som I sommer gikk fra å være 3-4. Jeg snakker om gruppa Golf, tidligere kjent som Golfklubb, og I sommer så var det et av medlemmene, Ludvig, som forlata gruppa, og det her la dem ut på Instagram etter de opptredde på Slottsfjell I sommer. Og akkurat nå så turnerer de som tre, og hvis du har lyst til å se dem live, så gjenstår det noen steder igjen på turnéen. Blant annet Oslo, Bergen, Tromsø, Bodø, Trondheim og Hamar. Så har du muligheten til å se Golfklubb live. I mellomtiden så får du dem her på MP3 med låta Sucker for Pain.

0: Det var Victoria Nadine, nå aktuell på Skal vi danse, og her I et samarbeid med kjæresten Kygo om låta Can't Get Enough. Og vi har kommet til dagens faktasjekk. Og det jeg har tatt med meg I dagens faktasjekk, det lærte jeg gjennom den videoen her på Instagram.
1: Visste du at brunosten egentlig ikke en ost?
0: Og videoen publisert av Kunnskapsbryggeriet, og det her måtte jeg undersøke nærmere. Fordi ifølge definisjoner fra World Health Organization og Food and Agriculture Organization, det en tongue twister det, så ikke brunost en ekte ost, fordi ekte ost kun lages av ostemassen der mysen skilt fra. Og sånn som jeg har forstått det, så brukes mysen som skilt fra ostemassen til å lage brunosten, og den beskrives nærmere som et karamellisert konsentrat av myse der mysen tilsatt melk og fløte. Hallo, kanskje jeg skal bli voice actor. Og de presenterer også noen andre fakta om brunosten og den her fløten I brunosten. Hør på der.
1: Fløten var det nemlig budeien Anne Hov som tilsatte I den kokte mysen I Gudbrandsdalen I 1863.
2: Og vei til Gudbrandsdalsosten som vi kjenner den I dag.
3: For denne oppskriften fikk Hov senere tildelt kongens fortjenstmedalje.
1: Visste du at brunost selges I gourmetbutikker I New York?
2: Nei, det visste jeg ikke.
1: Visste du at kong Abdullah av Jordan serverer brunost hos seg?
4: Nei, det visste jeg ikke, men det kjempebra. Det halal?
1: Visste dere at eldre spiser mer brunost enn oss?
0: Ja, og altså, den siste der jeg ikke kjempeoverrasket over. Og hun sier jo at eldre spiser mer brunost enn oss. Og oss den jeg forstand vel folk som cirka på min alder. Jeg vil tro dem som laget videoen også Gen Z. Og jeg ikke kjempeoverrasket over at vi kanskje ikke spiser like mye brunost som den eldre generasjonen. Det må jeg si. Og snart det jo også julebrunost-sesong. Kanskje en, to måneder til. Nå vet du hva, jeg gir det en måned til før jeg begynner å spise julebrunost. Da klarer ikke jeg å holde meg lenger. Da må jeg ha vaffel med julebrunost, og jeg gleder meg.

Det var Madeleine med låta 9-5. Og første gangen jeg hørte titelen, eller så titelen på den låta her, så trodde jeg det var et norsk cover av Dolly Parton sin 9-5. Det det virkelig ikke, og jeg synes den her låta her dritkul, og bare det å få litt sånn norsk, ordentlig, liksom kul country, det synes jeg jeg synes det dritrått. Og det her jo en av låtene på Villblomst-albumet til Madeleine, som slippes I sin helhet 23. oktober. Det ikke lenge til nå. Og vi skal flytte oss over grensa til Sverige, hvor den svenske vokalisten Alexander Tindebrink, a.k.a. A7S, samarbeider, det var veldig mye av der, A7S samarbeider med den tyske DJ'en Topic på låta Breaking Me.

0: Sivnes og Topic med låta Breaking Me. Og hver dag så det noen som har bursdag, og I dag intet unntak. Og dagens bursdagsbarn ingen ringere enn Formel 1-stjerna. Ja, selveste Max Verstappen, han blir 29 år I dag. Og selv om han ikke blant mine topp 10 førere på årets grid, så skal han fortsatt feires. Og jeg synes jo han har noen ikoniske one-liners. Og jeg leter frem noen av mine favoritter.
1: I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
2: Is it Mother's Day in the Netherlands today?
3: Yeah.
2: Happy Mother's Day.
3: I'm not a mother.
4: Who would win if you all raced in reverse?
3: I don't know. And I don't really care.
5: What did you change overnight? Because it seems there's been a big difference in performance, Ellie.
3: A lot.
0: Ja, han jo morsom, han jo det. Og på et eller annet vis minner han meg litt om Haaland, bare den... Gi litt blanke viben han går for Jeg synes det hyller det Og tenker vi skal feire han med mer musikk Selvfølgelig Du får La La La Perfect Day av Love Is Dead

0: alltid der du i appen NRK Radio.
1: Og klokka den har blitt 5 over 1, og jeg heter Nora, og jeg skal holde med selskap den neste timen fram til klokka 2. Vi skal selvfølgelig høre masse god musikk, og straks så får du musikk av Astrid S. Før det skal vi høre Stella Lefty, og du får av med låta Boston.

0: back your memories, Maroon 5.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Og nå det duka for dine tre på MP3, og du ikke kjent med konseptet, så det her du har muligheten til å få din ønskelåt på radioen. Alt du trenger å gjøre å gå inn i appen NRK Radio og sende meg en melding med hvilken låt du ønsker å høre. Og i dag så har jeg også plukket ut et tema, fordi det onsdag, vi litt over halvveis i uka, og så det jo faktisk oktober i morgen. Det ordentlig høst det. Og derfor trenger man kanskje litt motivasjon. Så om motivasjon for deg å høre den låta du har dillet på den siste uka, eller om det å høre en skikkelig danselåt, eller noe helt annet, så har det ingenting å si. Send meg en låt som gir deg motivasjon, så du med og har muligheten til å få din låt på radio. Mens du gjør det, så skal vi gjøre litt mer musikk, og vi starter med låta Pepas av Faruko.

0: Make You Mine av Madison Beer. Du fikk den her på MP3. Kommer vi inn I dagens
1: Dine tre på MP3.
0: Yes, og dagens tema for dine tre på MP3 var motivasjon. Og du som hører på har fortsatt mulighet til å sende inn din melding med din ønskelåt som gir deg motivasjon I hverdagen og som kanskje du trenger I dag for å komme deg gjennom en onsdag. Og første ønskelåt, den sendt inn av Siri som skriver Hei Nora, kan vi høre Von Dutch av Charlie XCX for litt ekstra motivasjon I dag? Og det her tror jeg ikke bare en motivasjonssang for deg, Siri. Det her tror jeg kanskje kan være sant for mange andre. Jeg forbinder I hvert fall den her personlig med spinning, altså sykkelintervall. For jeg føler at ofte på de timene jeg drar på, det kanskje lenge siden sist nå faktisk, så spiller de den her låta her. Og når den trykker så sinnssykt på høytaleren, da får I hvert fall jeg motivasjon. Så det her synes jeg var spot on. Bra jobba. Vi skal selvfølgelig høre Charlie XCX med Von Dutch.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Det var Siri sin ønskelåt her I dagens Dine tre på MP3 One Dutch av Charlie XCX Og vi fortsetter selvfølgelig med Dine tre på MP3 Og vi har kommet til låt nummer to Som ønsket inn av Kine som skriver Vi har skikkelig dilla på Nicole Kidman av Adela For tiden, og den hadde gitt oss masse motivasjon for en lang kjøretur Hilsen Kine og Filippa som kjører fra Alvdal til Oslo I dag Og denne låta her, den har jeg ikke et veldig kjent forhold til Trodde jeg Helt jeg søkte den jo på Spotify, og så satte den på Og jeg har jo selvfølgelig hørt den her på TikTok Og så har jeg jo selvfølgelig et forhold til Nicole Kidman Hun jo en kjempegod skuespiller og aktuell nå Med ny, en film nummer to av Practical Magic, tror jeg den heter Eller Practical Magic, tror jeg den heter Som har fått sånn så som så reviews Og en oppfølger til den første som kom ut på 90-tallet Om jeg ikke tar helt feil Så det jo vanskelig å gjenskape magien av en film som kom ut for så lenge siden Men vi skal selvfølgelig få høre låta Nicole Kidman av Adela
1: Dine tre
2: Dine tre
1: På MP3
2: Låt nummer to

Kine sin ønskelåt Nicole Kidman av Adela. Dine tre på Og vi går inn I siste ønskelåt for dagens Dine tre på MP3. Og her Synne som har valgt inn og hun skriver Kan vi få på noe Chapel Rowan? Du kan velge. I like what I'm hearing. Og jeg merker at det ble skikkelig girl power I dagens Dine tre på MP3. Og jeg digger Chapel Rowan og jeg klarer egentlig ikke å velge en favorittsang. Så jeg bestemte meg for at det skulle bli en sang fra albumet The Rise and Fall of a Midwest Princess. Og da ble det låta Hot to Go. Så vi avslutter den med Chapel Rowan og låta Hot to Go I dagens Dine tre på MP3, som ble veldig, veldig girl power, både på artister og ønskelåta. Så neste gang kanskje vi må kjøre litt boy power. Ja, da vet jeg ikke om det blir helt riktig å si. Neste gang kanskje litt mer diversity. Her I gangen her så gønner vi Chapel Rowan Hot to Go. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

Det var Rock Boys og Vinny med låta Håpløs. Og du fikk den her på MP3 I det klokka nærmer seg to. Og vi skal videre til en låt som jeg blir glad bare av å se titlen på. Og denne låta her, den var The Shit på Musical.ly. Den kom ut I 2016. Og kunne du dansen til den låta her, da var du dritkul. Artisten, det Julie Bergan, og låta, den heter Arigato, og det en skikkelig throwback, I hvert fall for meg.

Den throwback-låta der, den sitter ganske greit på en onsdagsformiddag. Det den altså, Julie Bergan med låta Arigato. Og klokka den nærmer seg to, som vil si at MP3 med Nora, det ferdig for dagen. Jeg har koset meg så mye med å holde meg selskap de siste tre timene. Og nå skal jeg etter hvert begynne å komme meg hjem, og så skal jeg se Urørt-finalen i kveld, selvfølgelig. Det ikke før ni. Før den tid så tror jeg jeg skal lage meg taco til middag I dag, fordi nå jeg voksen og gjør som jeg vil. Og taco, det synes jeg passer meg perfekt på en onsdag, altså. Men du må bli værende på kanalen, fordi musikken den fortsetter, og det gjør også den gode stemningen. Og jeg håper du har en nydelig, nydelig dag resten av dagen I dag. Og kos deg med god musikk. Vi skal høre Taylor Swift med låta The Fate of Ophelia, Loud Luxury Remix. Og her har jeg selvfølgelig med seg Loud Luxury.

var Miley Cyrus med låta End of the World. Nå går hun vel ved bare Miley etter hun slapp det siste albumet sitt Bass Persuades og skiftet navn I samme slengen. Og vi skal videre fra USA, The United States of America, og vi skal bevege oss tilbake til lille vakre Norge, for vi skal til en norsk musikkgruppe, en trio fra Sarpsborg, jeg synes det vanskelig å si her, rett og slett, som heter Problembarn, og vi får dem med låta Døgnrytme. Siste låt fra meg I dag, kos deg!

0: P3.
1: Klokka er 2, takk til deg som hører på, som med oss I dag. Fy fader, altså, du har valgt riktig kanal, fordi jeg har noe på lurt deg som kommer til å gjøre at den dagen her blir som... Hvis den si da, at dagen din onsdag her en ternekast 4. Det kan hende at du nærmer deg ternekast 6. Nå jeg lovt mye her, men bare heng på. Nå klart for siste nytt. Her NRK Nyheter.
2: Og vi starter I Saudi-Arabia.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Israel sier at hendelsen der en pilot knivstakk den andre piloten på tur fra Emiratene til Israel kan ha vært terror. De sier til avisa Haaretz at den ene flygeren prøvde å styrte flyet. Flyet fra Dubai fikk landa I Saudi-Arabia, forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
3: Flyet falt 5000 meter på 2 minutter, og passasjerer ombord skjønt raskt at noe var gærlig. Noen av dem brøt seg inn I kokpitten og fikk kontroll på situasjonen. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord fikk landa flyet I Saudi-Arabia.
2: Det var omtrent 180 passasjerer ombord, og mora til en av passasjerene sa at de trodde deres siste time var kommet. Mange av riksveiene I Norge fortsatt så smal at to biler ikke kan kjøre forbi hverandre. Allerede I 2008 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing hvor det skulle bli flere veier med gul stripe og to kjørefelt. Men fortsatt så godt over 100 mil med norske riksveier for smalt å ha gul stripe ifølge statens veivesen. Martin Bjørkhaug I Lastebileierforbundet mener politikerne og veivesene må ta grep.
4: De må på plass penger og de må prioritere Europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjektene de har både Østafjord og Sørafjord.
2: Regjeringen kommer til å frede flere av flyrutene som går til flere små flyplasser her I Norge. Tidligere I september så foreslo regjeringen å legge ned flere fotruter. Det har ingenting med føtter å gjøre, men det altså det de kaller ruter som staten betaler for. Rett og slett fordi de ikke bare kan holdes I livet av billettpriser. De foreslo å fjerne ruter fra flyplassene I Mosjøen, Stokmarknes, Namsos, Vardø og Røst. Nå dropper regjeringen forslaget. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre.
1: Takk for det, Trond Odin. Klager at jeg snakker over deg der, altså. Ok, meningen. Nå får du vær hos oss. Det får du alltid av yr ennå med tilfeldige steder over hele landet. Hammerfest, Finnmark, der blir delvis sky å være 7 grader. Det samme været hvis du på Senja, på Silsand. Morana I Nordland, der blir det pent været som dagen 10 grader. Det samme I Malvik I Trøndelag, og 14 grader. Molde, litt mer sky av 16 grader mot kvelden. Høyanger I Vestland, 19, og delvis sky av vær. Osøyre, Haugesund og Risør for helt litt vær. Det blir 18 grader I kveld og delvis sky av vær. Når du kommer til Sandefjord, Valfangerbyen, da blir det overskyet vær I kveld og 14 grader og det overskyet været. Det fortsetter opp mot Østlandet. Drammen, Fettsund, Askim, Skarnes og Brandbu alle stedene får overskyet vær og rundt 12 grader I kveld. Mer vær der du får du alltid på yr.no eller appen Yr.
0: NRK MP3 I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio. Martin Holmen.
1: Og jeg lov deg at du skal få noe som gjør at du kommer til å kanskje få et litt høyere ternekast på dagen I dag. Ikke gå noe sted. Bli her sammen med meg. Jeg heter Martin. Og her da, Ed Sheeran. Beautiful people.

0: me or the two. Welcome. Der kom den. Herregud, jeg fikk et tilsendt I dag av sjefen min, Christer, han bare...
1: Jeg er i sjokk.
0: Og det var det jeg tenkte, så kanskje kunne du få dagen din til å være en fire til å bli kanskje ternekast på ham, fordi det gjorde for meg. Okay. En gang til, hør nå, det her så Her tenker jeg at sjefen min I dag har søttet og tatt latteren min og laget en jingle av den. Det så gøy.
1: Det sykt.
0: Det sykt, eller?
1: Nei, jeg helt målløs, ja.
0: Jeg tror sjefen min har for litt å gjøre om dagen.
1: Ja, det Det kan virke sånn.
0: Nå har jeg... Skal jeg være helt ærlig med deg I dag? I dag til jeg våknet, og så var jeg sånn, var klokka sånn 6:55, og så var jeg sånn, fy søren, I dag har jeg ikke lyst til å dra på trening, jeg har ikke lyst til å dra på jobb, jeg har ikke lyst til å gjøre noen ting, og så ligger jeg I senga liksom. Ja, men det kjente jeg på I dag.
1: Ja, men jeg tror det veldig mange som kjenner på det. At man liksom, man har bare lyst til å ligge I senga og kose seg. Det høst.
0: Ja, men jeg kjenner aldri på dette, egentlig.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Veldig sjeldent jeg gjør det. Så for meg en litt ny greie. Men, jeg dro på trening likevel. Møtte Martine, altså hun som har, hun laget lyd til oss en gang. Ja, uansett, hun skal lage flere lyder. Som jobber på treningssenteret mitt, da. Og så, ikke bare det, men så... Gikk treningsutstyret kjempebra. Jeg kom opp på jobb. Men så får jeg altså den her greia her på mail I dag. Og da kjente jeg bare, nå har jeg det så jæklig bra. Det for gøy, ass. Ok, og hvordan kan vi gjøre? Nå har ternekasten gått fra 4 til 5, kanskje. Nå skal jeg øke det fra 5 til 6, du klar? Skjønner du hva vi skal til nå? Det feil person?
1: Hva Martin deg nå?
0: Et sekund. Det ikke den jeg skal ha. Å nei! Jeg har funnet feil person! Yes! Jeg tror man. Ok, nå prøver jeg.
1: Den her?
0: Ja.
1: I love it.
0: Ja, ja. Vi måtte bare opp I ringer, skjønner du. Jeg håper det riktig versjon da. Ja da! Det det!
2: Yippee-ki-yay, mother truckers!
0: Ok, nå kjører vi på. Inboxen åpen. Du finner den I appen NRK Radio.
3: Hender det at du ångrer at dere ikke var litt mer crazy?

0: Galantis, Runaway, You and I. Jeg elsker med radio. Å være sammen med deg. Fy filler, altså. Det deilig. Martin her, radioen din. Aksel I Kanada har sendt melding. Han skriver, hei Martin, det et stort problem med klubben. De tre timene går alt for fort. Kan du gjøre sendene litt kjedeligere, sånn at klubben var litt lengre? Seriøst, fortsett akkurat som du gjør. Du også gjør en kjempejobb. Nei, men dæven. Ikke det hyggelig å høre, eller?
1: Det så koselig å høre. Elsker deg.
0: Men jeg tenkte, skulle vi ha prøvd hvordan det hadde hørtes ut hvis vi hadde gjort det kjedeligere?
1: Ok, ok.
0: Vent da. Da må jeg ha litt sånn... skal vi se for å gjøre det kjedeligere? Nå ble jeg tatt litt på senga, da.
1: Ja, ja, ja, men det... Det blir du ofte. Det går bra.
0: Ja, ja. Om du går, ja. Kjedelig. Hva det som kjedelig? Oh, jo, jeg vet det.
1: Aha.
0: Ok, du klar? Nå skal vi gjøre det kjedelig her. Nå skal vi gjøre sånn. Så gjør jeg sånn. Nå skal vi gjøre det kjedelig nå. Nei, fy filer.
1: Og så veldig mye sånn... ja... Det ble litt mer kleint, egentlig.
0: Sier du det? vi gønner på oss som vi alltid gjør. Appen heter NRK Radio, der tar du kontakt med oss. Sina skriver melding. Skriver at du gleder seg til å finne deg som gjesten vår I dag. Samme her. Gjesten vår kommer klokka tre, og vi trodde det var Teddy som med I Urørt-finalen I kveld. Det viser seg en annen Teddy. I appen spør vi også, hvilket ternekast gir du onsdagen? Akkurat nå så det altså flest som stemmer på 5 og 6. Så vi oppe I ringa I dag, altså virkelig. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Vi spør også, liker du potet? Og grunnen for det dagens potetdag. 76% svarer, ja, elsker potet.
1: Oi.
0: Elsker potet. Ok, vi der. Men da spør jeg også, ja. Nei, den kommer litt senere, faktisk. Ok, da snakker jeg ikke om den nå. Vi skal I gang med klubbkoden. Nå først, det Emma.

spilte en annen på låta, og det var Emma som kast den. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Nå det du som skal finne ut av hvilken låt jeg på jakt heter. Nemlig I appen NRK Radio så finner du nå en avstemning. Og der står det, hva onsdagens klubbkode? Og bak de to emojiene som ligger der, så ligger det altså en låt. Når du vet hvilken låt det så sender du melding inn til oss I appen NRK Radio. Hører du på oss hver eneste dag, så vet du hvordan det fungerer. Men hører du helt ny, så dette her som du skal gjøre nå. Da du som del av gjengen da, vet du. Du sender meldinger også til oss I appen NRK Radio. Og så det en greie at jo flere meldinger du sender, jo større sjanse har du for å stikke av med premien, som et NRK MP3 handlende

0: Lande. Jeg vil ha mer. To over halv tre. Og vi I gang med kolvkoden min, som bare rakkeren. I appen vår så finner du noen emojier. De emojiene skal hjelpe dem å finne ut av hvilken låt det Det på en måte koden vår I dag. Den finner du hvis du går inn I appen vår, NRK Radio, hører på direkte. Blant annet NRK MPT direkte, så dukker det opp automatisk. Og da kan du sende en melding inn til oss I appen når du vet hvilken låt vi skal fram til. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne også da. Du har fått noen lydhint av meg, blant annet lydhintet her. Men du skal få et hint til. Hvilken låt kan det være? Og for å enda litt med hjelp nå, så har jeg gått inn I Google Translate, lagt inn den teksten som på engelsk, og så har jeg gjort den om til norsk.
1: En annen ting som også veldig gøy,
0: Hva da?
1: At det faktisk, for jeg har søkt litt rundt på hva slags type dag det I dag, og det den internasjonale Translation-dagen.
0: Det det?
1: Så det veldig gøy.
0: Jeg følger bare verdensdag.
1: Du følger det I dag.
0: Genialt.
1: Veldig radio.
0: Her kommer altså teksten på norsk da.
2: Jeg fryser ute, huden strammer, kåpen min ligger inne, men jeg ser opp på deg jeg fulgte med på flyturen din, siden du lander I kveld, si meg, når neste gang jeg møter på deg?
1: For en baddie.
0: Ja, det, virkelig. Ok, vi skal kåre vinneren av klubbkoden om cirka 6 minutter. Appen NRK Radio, send en melding nå. Hvis du vet hvilken låt vi snakker om. Easy.

0: Lucas Estrada. Ja, vet du hva, nå må jeg få produsenten Åse til å komme her etterpå. Og det er på Beba Dyrt Vann her. Av Gazi. Nå skal vi kåre vinner av klubbkoden. En lytter skal stikke av med en et handlenett, MP3-handlenett og et diplom. I appen NRK Radio har du sendt melding til oss med riktig svar på dagens konkurranse. I dag har det vært ganske vanskelig, tror jeg. I appen så har du da funnet to emojier, et kyssetegn og en mobil. Og så har du fått til å høre at det en remix. Det har vært hintet du har funnet i appen NRK Radio. Så har du fått hintet her av meg. Og det hintet her. Og så oversatte jeg deler av teksten til norsk.
1: Hisser ute, huden strammer, kåpen min ligger inne.
0: Og riktig svar er... Stateside. Pink Panthers og Sara Larsson. Og den av dere som har sett meldingen i appen, som har støkket med riktig svar og riktig rett og slett, i dag, det Tina. Tina, jeg tar kontakt med appen, sender deg en melding, og så premien på vei til deg, før du rekker å blunke. Her hos oss nå skal du få låta i sin helhet, klubbkoden altså, og i morgen igjen til samme tid, en ny runde, hvor du kan stikke av med premier da.

Og i appen NRK Radio så kan du nå oss. Lasten appen helt gratis å bruke, helt gratis og alt mulig med den. Og så det sånn at i dag det potetdagen. Og derfor har jeg spurt, liker du potet i appen? 77% svarer ja. Men viktigst av alt, en helt ny avstemning som er ute nå. Hvordan liker du din potet? Ja, du en koktype? Du en stekt en? Du en sånn råstekt, du sånn røstig? Fries, eller du bakt? Eller kanskje gratinert? Appen NRK Radio går inn og stemmer på hva du tenker best. Og så har vi fått meldinger da, i appen i dag. Og deg som hører på, veldig hyggelig å ha deg med. Agatha skriver at hei, jeg sitter fortsatt i bilen og har en time igjen for å komme på hytta. Gleder meg skikkelig. Jeg har et ønske om å sette på Oliver Tree. Skal se om finner den. Ha en fin høstferie, skriver Agatha. Johanna med også. Hei, Martha Nåse. Dere best, skriver hun. Ha en kjempefin dag. Altså, hyggelig gitt. Og så har vi Penalis. Hun skal på date med en fyr I dag I Bergen. Kos deg med det, Penalis. Har du noen å si oss, bruker du appen NRK Radio.

Den ikke dum, altså. Velkommen skal du være hit til MP3-klubben. Martin, det mitt navn da. Hva heter du for noe? Så jeg en melding I appen NRK Radio, jeg vil høre fra deg. Og så snart får vi besøk av en fyr, som jeg trodde var en helt annen fyr. Det viser seg å være en fyr vi egentlig ville ha da, på besøk. På veien I studio til oss, ut med ny musikk, et helt nytt prosjekt til og med. Kanskje får du en ny favorittlåt I dag. Før nå. Her Sigala. And all I want you to do is to be there.

0: over tre. Hei, Teddy.
1: Halla.
0: Fy fader. Ut med ny musikk og greier.
1: Yes, sir.
0: Nå må du, bare som, nå må du som hører på bare henge på, ikke gå noe sted. For det her kommer til å bli rått, altså.

0: Coldplay, hymn for weekend. Det onsdag, velkommen skal det være. 14:03, og det Teddy som har besøkt oss. Og du Teddy, yes. du ute med et helt nytt prosjekt.
1: Riktig.
0: Og helt ny låt. Mm. Men jeg har jo spilt deg før på radioen.
1: Det har du nok.
0: Og da hørte det sånn her ut. Og da var du ned av en boybanger som heter Sweet 16.
1: Stemmer det.
0: Eller Sweet 16, hva sa man egentlig?
1: Man sa Sweet 16.
0: Man sa det.
1: Ja, man gjorde
0: det. Hvordan kom den til egentlig en gruppa der?
1: Oj, det var David Eriksen som gjorde et sånt TV-serie på TV2. Oi, Projekt Boyband heter
0: det. Det heter jeg?
1: Ja. Nei. så da var det bare å melde seg på og håpe på det beste. Og ja. Så ble man en av fem da.
0: Ja, det ble jo en greie også.
1: Det ble en greie.
0: Prøvde man da å skape liksom Norges svar på One Direction?
1: Absolutt. Jeg vet ikke om jeg følte at vi fikk det til, men det var det man prøvde på.
0: Når jeg spiller låten nå, hva kjenner du på da?
1: Det veldig gode minner, faktisk.
0: Ja, det det.
1: Ja, jeg skjemmer meg ikke over det, liksom. Det sånn, ja, det litt kleint å se seg selv være helt I hvite outfit og ordentlig boyband, men jeg mest stolt.
0: Ja, bra det!
1: Ja.
0: Tenker du skal være det, altså. Men nå det også ute da med something, og... Altså, I sommer så har du spilt masse utlands. Mm-hmm. Planen nå, fordi vi har jo mange norske artister som gjør det svært I utlandet.
1: Ja.
0: Norsk musikk jo veldig sånn, jo on fire. Tenker du at du skal løse med prosjektet her?
1: Ja, det jo end goal, liksom.
0: Ja.
1: Jeg har spilt mye musikk I, mest I Norge da. Både liksom I år, men også tidligere år. Men det veldig spennende å ha et mulighet liksom nå I sommer. Uten å I det hele tatt ha gitt ut musikk.
0: Ja.
1: Liksom fått spille I Marbella, I Frankrike og I Ungarn. Og. Så målet bare å få gjøre det ganger 10 neste år, og så ganger 100 år etter. Og.
0: Men folk som hører på nå, som helt ferske artister. Jeg fikk en melding senest da, I går kveld av en helt ung artist som sendte en låt han laget.
1: Ja.
0: Så prøvde du kunne gi meg et feedback på den.
1: Okay.
0: Hvis noen som hører på nå tenker sånn, å fader, hvordan får man til oss? Du har ikke gitt ut musikk, og liker å klare å spille I utlandet.
1: Ja.
0: Hvor starter man?
1: Jeg tror jo det kanskje spesielt I den bransjen her, men også sånn generelt I alle bransjer, I guess. Du flink med mennesker og bygger nettverk og og liksom klarer å finne vei til mål, så det ingenting som ikke mulig.
0: Men helt konkret, bruker du Instagram liksom? LinkedIn? Facebook?
1: Ja, det litt vanskelig å connecte med folk da, på Instagram, så det mer typ sånn liksom reisesteder og møte folk, og være en person som, ja, som liksom likandes,
0: liksom.
1: Ja, ja. Og for så vidt, ha null skam da. Man må tørre, liksom.
0: Så norske janteloven må legge seg litt tilbake?
1: Ja, jeg tror ikke du kommer deg utlands hvis du tar veldig hensyn til denne.
0: Takk for tips. Ja, jeg skal satse, altså, men jeg tenker... Hvis det noen som hører på noen som tenker på det, da.
1: Ja.
0: Og låta samtidig. Vi snakker mer om den låta etterpå nå, men den jo ganske sånn minimalistisk, kan vi ikke si det?
1: Jo,
0: ja.
1: Det det.
0: Hvordan du lagde låta, alt dette, så får vi høre etter at du har hørt låta her på radioen aller først nå. Dette første gang den spilles I MP3-klubben. Helt ny musikk fra Teddy, altså. Something. I know I said we weren't gonna keep doing this, but I don't know what it is. There's just something about you.

0: Republic. Det er noen på låta, og her hos oss, selveste Teddy på besøk.
1: Halla.
0: Halla. Ute med låta her, Something, eller Something, jeg kan bestemme selv hva jeg vil si. Heldig jeg.
1: Heldig du.
0: Inboxen vår, vi har fått masse fine meldinger.
1: Så hyggelig.
0: Ja, det skikkelig fint faktisk. Fått melding her ifra... Vi starter med... vi spilte låta Something i sted. Penhallet skriver, dette jo Norges svar på Harry Styles, dritflink.
1: Oi,
0: ja.
1: Så hyggelig da.
0: Ikke det et fint kompliment?
1: Jeg tar den.
0: Rolf skriver, fy søren, den låten har vi lagt magisk å høre på, mens man kjører på svingete vei med motorsykkel eller bil med litt fart.
1: Enig. Enig. Det funker bra, jeg har prøvd.
0: Har du?
1: Ja, ja.
0: Du en motorsykkeltype eller bil?
1: Nei, jeg bil med høy fart.
0: Har du en favorittbil liksom?
1: Oi, ja det har jeg.
0: Ok.
1: Altså, hvis jeg har en limited med penger en dag, så skal jeg ha en Bugatti, ja.
0: Bugatti?
1: Chiron.
0: Åja, oh jeg en Porsche 911.
1: Du har det,
0: ja. Ja,
1: ja.
0: Jeg sånn old money type, vet du. Ikke så flashy.
1: Nei, nei, jeg kanskje litt mer flashy.
0: Det også sånn, siden du kjører Bugatti, også en sånn Louis Vuitton-veske type? Som nei. Ikke sånn logo, veske med logo som bare glinser her for den måneden?
1: Nei, men jeg føler at det litt vanskelig å sammenligne 911 og Bugatti også, da. Det litt sånn,
0: ja, sant, ja.
1: Du kan kjøpe 10 stykker, eller? For en Bugatti.
0: Ja, sant. Benny med her også. Skriver, jo Teddy, det noe tidligere musikkarrieren du burde endre på hvis du kunne?
1: Nei, ingenting.
0: Nei, ingenting?
1: Det er jo kanskje litt klisjé, men det er jo typisk sånn. Alt det man har gjort er grunnen til at man er her. Så jeg ville ikke vært foruten noe av det.
0: Et annet spørsmål her. Hvilke råd blir gitt til en yngre deg?
1: Oi.
0: Det er et spørsmål. Kommer inn appen i NRK Radio også, jeg bare sier det.
1: Da ville jeg sagt at chill, ha det gøy, og så ordner det seg. Ikke tenk så mye.
0: Chill, ha det gøy.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ikke tenke så mye, ikke stresse så mye.
0: Tenker du at ting vil bære ved å ha det gøy?
1: Mm?
0: Tenker du at ting vil bære, altså, unnskyld.
1: Ja, bedre.
0: Hvor til dialektet?
1: Ja, ikke sant.
0: At ting vil bedre ved å ha det gøy?
1: Jeg tror alt man gjør blir bedre hvis man har det morsomt mens man gjør det. Så tror jeg ikke man skal bruke tid på ting som ikke gir deg noe.
0: Det også sånn fått melding i appen NRK Radio. Folk har lurt på om du har hørt den nye jingelen jeg har fått i dag. Latte-jingelen.
1: Oi, nei.
0: Det har ikke du hørt enda.
1: Den har jeg ikke hørt.
0: Og så skal vi nå få en helt ny låt av det også. Så den latte-jingelen får du om noen få minutter. Men før det, så går vi løs på den her. Den låten her har ikke blitt sløppet enda.
1: Ikke ut enda.
0: Dette verdenspremiere hos oss.
1: Akkurat.
0: For helt ny musikk, Feel You. Den litt annerledes enn Something.
1: Det det. Som vi snakket om i sted, det litt sånn, nå eksperimenterer man litt.
0: Til deg som hører på, hvis du har noen tanker om nylåta til Teddy som ikke har kommet enda, men som ligger ute hos oss nå, send melding i appen NRK Radio.

0: radio her, Kasper. Okay. Som spør, hvilket program bruker Teddy til å lage musikken? Er nybegynner her, skriver han.
1: Ja, Logic bruker jeg.
0: Får du svar?
1: Ja.
0: Bra du spør, Kasper. Takk for melding I appen NRK Radio. En annen her, den gutten her vet han holder på med, altså. Spår en karriere på han.
1: Hyggelig å gjøre.
0: Ja.

er ditt snake, det Justin Bieber, Let Me Love You på NRK MP3. Og nå må du følge helt med, fordi det sånn til programmet her. Ja, det det sakte tema, altså. Det skjer noe med det programmet her I dag. Hva som skjer får du snart vite. Følg det. Bausa. Her magnetic nå. 9,5 på 4.

0: When Love Takes Over, og det Kelly Rowland på NRK MP3. Det for bra, rett og slett. Jeg elsker det. Nå kjenner jeg I hvert fall at vi I gang med den her deilige onsdagen. Man sier jo lille lørdag for en grunn, men jeg tenker, det må vi ta på alvor. Så ikke gå noe sted. Vi har mer låter på vei til deg, altså. Det blir fart og spenning. Imagine Dragons på vei. LF System. Og ikke minst ja-nei-leken også. Men nu aller først. 4:02. Her siste nytt og NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om Epstein-høringen.
2: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tidligere utenriksminister Børge Brende nekta først for at han hadde hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein, men Epstein-filene visste at dette ikke stemte. Han hadde hatt kontakt med Epstein I 2018 og 2019, da han var president I World Economic Forum. Han sier han angrer på at han nekta for å ha kontakt. Han hadde ingen kontakt med Epstein før etter han gikk av som utenriksminister.
3: Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det visste jeg dårlig dømmekraft, og det jeg lei meg for.
1: Seks personer involvert I en dykkerulykke I Narvik. Situasjonen fortsatt usikker for to av dykkerne. Tidligere ble fire personer meldt savnet, men de kom seg på land for egen maskin. En person sendt med helikopter til sykehuset I Tromsø. I morgen så kan det bikke 20 grader flere plasser I landet. Det uvanlig for oktober, sier Meteorologisk institutt til NTB. Det fønvind som grunn til dette, altså en varm og tørr vind. Det egentlig varm luft fra sør I Europa som kommer nordover en tur. Det blir sendt ut gule farevarsler om kraftig vindkast både for deler av Rogaland og Hordaland og deler av Trøndelag. Nord-Norge blir værvinner I morgen, og da særlig Nordland som får mellom 15 og 20 grader. Og I dag var årets varmeste dag I Bergen med 26,1 grader. Kos dere! NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Takk for det, Trond Odin. Ja, Bergen altså! Hvorfor har ikke fått flere meldinger fra folk I Bergen? Det jo sol der! Send det til oss I appen NRK Radio. Og nå tar vi for oss været her også. Hele Norge nå. Hammerfest I Finnmark med tilfellige steder fra YR.no her. Hammerfest 7 grader og delvis skyet vær. Det samme vær I Silsand. Mo I Rana får 10 grader og pent vær som dagen. Pent vær I Malvik I Trøndelag med 15. Molde 16 grader pent vær. Akkurat nå 21 grader. Høyanger I Vestland 23 grader og I kveld blir det 20 og delvis skyet vær. Og det blir fint vær som Osøyre og Haugesund med delvis skyet vær. Risør 15 grader mot kvelden. Sandefjord delvis skyet vær 13. Når vi kommer til Drammen så det overskyet vær og 14. Og overskyet vær blir det også I Fettsund, Askim, Skarnes og Brandbu og resten av Østlandet også. Mer vær får du alltid på yr.no eller I appen Yr.
2: NRK MP3 I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio. Martin Holmen.
0: Det sånn at vi skal få på ja-nei-leken I dag. Og jeg gleder meg masse, det skjer om litt. Fått melding fra Oscar, byen Bergen I appen nå. Han skriver deilig vær I Bergen, Martin. Yes!

0: Dua Lipa det, og Training Season. Og nå du sjefen for
1: Dine tre på MP3.
0: Tre låter skal bestemmes nå av tre forskjellige lyttere. Har du altså noen favorittlåt, så det bare å finne fram mobilen din, eller som jeg pleier å si, flekke fram den, og så sender du en melding nå i appen og skriver hvilken låt du har lyst til å høre. Hvilken låt vil du høre? Det spørsmålet. Har du favorittlåt, eller? Ja. Appen. NRK Radio. Første låt skal på rett etter The Weeknd nå. Blinding Lights. Det betyr om tre minutter akkurat.

Aha, Bloody Lights, The Weeknd, NRK MP3. Nå vi I gang med dine tre på MP3, hvor du musikksjefen vår. Og nå det tre låter som skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du noen låt som du bare tenker, den låten her, Martin, den må du spille? Så sender du det inn til meg I appen NRK Radio. Tre låter altså på appen. Første låt ut som skal bestemmes, det Vegard. Vegard, han skriver at han I dag skal prøve seg på å lage forrikål. Og trenger selskap på kjøkkenet. Ok, Vegard! Da det ikke bedre enn forrikål. Nå jeg sulten nå! Ah, ja. Jeg har ikke spilt for. Jeg har ikke spist det da, gjør jeg. Nei, på søndag skjer det. Låt nummer to da, som skal bestemmes av deg som hører på. Den skal på radioen om tre minutter, så har du ikke sendt en melding enda, send den inn nå.

0: Det er golf. Oh, damn, du ser bra ut på NRK MP3 og du synger sånn ikke sant, I sangen og det fikk man bare til å tenke på Pen Alice, en av våre fastlyttere som har laget den her, kall det den jingelen her da
1: Hurra, dette dagens lytter
0: Ok, det ok, nesten da Jeg tenkte, var det sånn samme greia egentlig? Ja. Dine tre på Tenk om Golf og Pen Alice har laget et samarbeid, og så hadde ikke visst om det, liksom. Du fikk damn, du ser bra ut med Golf, bestemt av Vegard, men inn til oss, og vi fortsetter inn I onsdagen, og nå til musikk bestemt fra Fredrik, som inn til oss I appen NRK Radio. Her, det koselig melding jeg har fått, da. Virkelig. Fordi Fredrik akkurat nå, han gjør ingenting, han. Jeg gjør ingenting, skriver han. Men Martin, det betyr også at jeg har lyst til å få på noen musikk som kan få meg til å gjøre noe. Åja, så ligger du på sofaen kanskje nå da. Det litt lov. Og bare ta det helt lugnt. Låten du skal høre da, for å gire seg helt opp. Det en låt vi ofte spiller på MP3. Og det en låt her.

Pedro Pedro, eller bare Pedro om du vil. Jackson Mi, Agostino Romero og Rafaela Carrà på NRK MP3. Også meldingen fra Aksel I Kanada som skriver Det helgedag I Kanada I dag, men Pedro har blitt fri. Nei, han måtte på han også. Han med oss. Fantastisk. Men vi skal få låte med treve nå. Nå skal vi til Knut, som meldte oss I appen her også. Og skriver rett ut, kan du spille Jessica av Makosir? Det kan jeg faktisk. Da må vi inn litt ned med energien, tror jeg, for den blir roligere, men... La oss kjøre på litt, da. Det rått. Det betyr at vi nå skal få på tredje låt ut.

Bra låt, eller? Wow! Knut vil høre Jessica med Makosir. Og det var låt nummer tre I dag. Takk til alle meldinger som kom inn I appen og radio. Lock nå. Her Obama

akkurat der vi skal være, eller? Hæ? Det onsdag, velkommen skal du være. Og I dag det verdensdagen for potet. Og derfor har vi også spurt I appen og radio. Liker du potet? Og 66% av alle som stemmer har sagt at de elsker det. 31% sier kan spise ny og ned. Og så har vi 3% på nei, fish. Og hvordan liker du potetene de best? Her svarer flesteparten kokt, 27%. 33% sier from fries. 20% svarer bakt. Og så har vi 7% på gratinert. Men kan du potetas historie? Poteta var det først dyrket I Andesfjellene I Sør-Amerika for 8000 år siden. Dagens Peru eller Bolivia. Så tok hun veien til Europa med spanske oppdagere. Og så kom hun til Norge rundt 1740. Hun var ganske vanlig åkra på 1760-tallet da. Og det var jo på en måte som poteta redda oss her I Norge, fordi vi hadde mye hungersnød, at vi var jo ikke så rike før I tida. Var det rart å høre sånn? Ja, men vi var ikke det. Så det hjalp oss ganske mye for å komme oss gjennom ting. Men tenk, poteta 8000 år gammel. Imponerende. Impressive, som vi sier. Jeg sitter og tenker, hvilken låt skal vi ta på som siste låt fra oss her I MP3-klubben på en lille lørdag? Hva skal det være for noe? Hva kan få opp energien? Jeg har en låt liggende, skjønner du nå, men jeg usikker. Og den passer helt. Send melding I appen NRK Radio nå. Hvilken låt skal vi avslutte med? Du har 30 sekunder på deg. 30 sekunder. Ok? Hvilken låt avslutter med? I morgen tilbake mer MP3-klubben. Det bare å glede seg, for I morgen blir det mer show, jeg bare sier til deg. Jeg gleder meg allerede til å komme I radioen din og være her sammen, altså. Det blir rett og slett stas. Ok, vi har fått melding her nå. Du rask på ballen. Fantastisk. Even skriver, Martin, hva om du setter på Ozone? Oi, vi skal dit, ja. Ozone, ja. Det gøy. Den låta her, eller? Dragon Stea, din tei. Wow. Ja, nå kjører vi.